0: Baganda banget wega yiri de katonda patrio muyiza wabuli kantu asime chitambiro zena mweche tumuweleza.
1: Omuka mechitambiro cha chisime, achije mikono ja chitwale, chivire mwenyele tendo neshtiwa, na fechugase, amune kilesea.
0: Ayi katonda, mubirabo bino, abantu mubali sizane bakuta, nechama gero nechidamu kukuzibwa. Tukwega yiri de. Ebirabo bino bitu yambe nga bitu zimba mumoyo ne mumubiri. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe.
1: Amin.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mumutuviira n'okulokoka. Gwe paati omutuukirivu fo okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristu omwana wo gw'oyagala. Ye kigambo wo mwakolera byonna. Gwe watutumira. Abo mulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu omubeererevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu. Yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti
1: Mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu. Omukama Katonda wa maje, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Kristo nze.